Hvis når vi er blevet sin træf, hvor muligt så, hvor drænet lår. Men nok nicht ganz nøsten var, Maria. Det du ging op, og du komst rin. Og nimmer klar, de muset sind. Der engel da, der sonne schien, Maria. Die Repertoire, ein Sprüch war dünn. Irgendwie krette tatsächlich hin.